La Laura Pausini cu un seu hit de stat de Lyon 2000. Joc, esta ates, estate. Les lingues del telefon cu ale zeine viartes per vossas gratulaciuns. Deși vos veți și-o nudiu el nom de Fabian Schgier, ni quel de Mauro Cazot, ni e quel de la Stefania Beart Beer de Rebius. Așa e buien a un telefona, gratula, trimetter lu vias de vis de muzica per jubilares e jubilars. Nu l-oci cien, veni 21:30, nostru număr de telefon, per trimetter WhatsApp 079-200-07. Movine von, celebrainen zemen, cun Elze Delles, lur anniversari, pudin qui ed el, bials moments, buona musica, abia ventira pel proxim on de vita.

Ciu le zini vola vie sper me vi in senti mai den rudi aici ne mai fost iebi noi complanța tot conti vil culeța be junci premiu ri premiu fil sa be jadn pli mi je vis de ser contians be je plan da co angrețeav ze ser

Lașa păsar las noțes, ilurăți voi moasar, cici aint las cioces, e dată cu mandar, sul șival stoir menge, iau nun in clepiș pas, e da John Gronchis gira, dit il plum ti tras. Ma forță cea, am impisar, am o pudes,